An ech geich so ene Daslo Zeithai fir nei Musik mat eisem Album vun der Woch, die kennt des Kerr vum Nick Hakim, a geht an Richtung Soul, de Marc Clement, huet dem Simon La Roche den Disc I Can See firgestalt, an ze summen, hu sie ra gelauscht hat.

King Crimson mam perséenlechten Highlight vun ihrem grossen Album In the Court of the Crimson King, I Talk to the Wind. Aus der Vierder vum Ian MacDonald, de noch die herrlech Flüt um Song gespielt huet. Ech prallen elo net weider onnedech viel an mir fuhren direkt weider. An zweimal degem Alternativtitel vun engem Disk, den ech an der B-Seiten-Emission vum Jahr 1970 gefeatured hat.

Kneef vum Hildegard Kneef vun 1970, den un Eleganz an Suaveness just vu Wenesche getoppt gëtt. Ich brauch Tapetenwechsel mat der Stimm an, wann dann den Männerchor do mat racklemmt. Mir gëtt dat recht. Och am Summer ginnet instrumentale Interlüden an der Emissionhei, an lo wäre so im Moment.

Den Herbie Hancock ass engem Watermelon Man net an der echter Hardpop-Originalversion, méi mat der egener Reinterpretation um Disc Headhunters, déi mat hirem Jazzfunk bewiesen huet, dat Watermelon Man op de Level vun engem Standard erupgeklommen ass. Allee hëpp, nach e kurzen Ofsteche a Brasilien, weil et fir Drun schons so schei war.

Mulatu hat dat ge an Black Jesus Experience, dat ass eng kreativ Partnerschaft, die den traditionellen Ethio-Jazz mat Funk, Hip-Hop an Jazz-Groove mat ne verbënnt. Mir hunn A Chance to Give gelauscht dat, extra vum Exzellenten To Know Without Knowing. An Haifidrun hadech Groove in G opleien vum Multimedia-Projekt Playing for Change, zesumme gesät als Strossemusiker an als internationalen Artisten. Ze fannen op der Anthologie Putumayo Presents African Blues. An Hai vun Lagos, Nigeria, den Made Kuti, Fis vum Femi Kuti, den also mam Afrobeat am Biberon Grosskinas. Mi lächern Different Streets extra aus Legacy Plus. Made Kuti.

Dunnensch vun engem Deel vun Daft Punk geschwaart, wo den anderen Deel, den Thomas Bangalter als Soloartist huet e Joma nes Musik herausbrucht, so wie dat heute Lied What to do, dat Soundtrack vum 2018er Film Climax vum Gaspar Noé. Ass dabei hat den Bangalter schon mit den 90er op segem eigene Label Roulé rausbrucht. Me dat krut dem uns kemat. Dir lauscht dat d'Emissioun Simon

ass Bobby Bieles Ansendung heescht Lin 2. Dës woch mam zweeten Deel vu minger exklusiver Selektion vu What Tracks die am Joar 2003 kom sinn. Ech bin also Sache vun Madlib, Kinji Dura, Beans, Freeway oder Neptunes. Mit geht direkt las Mod J-Lib, die Official, von ihrem wunderbaren Album Champion Sound.

Kkleng alldeeslech musikalg Experimenter bildende Kär vum Hans Marius Jacobsen aka Dueling Ants segem neien Album. Uschleessen ass et ganz duerch sëlech Manipulatiounen an duerch divers Looping-Techniken collageartig mat den ee vermëcht ginn, fir uschleessen immens kreativ Soundwelten zerschafen. De Projekt ass den 20. März op der Bandcamp-Säit vum Andrea Porco segem eenzegartege Rose-Label firstalt ginn. Genéis dëlle mat mir dem Dueling Ants ein Track mat der Etikett Soft Voices, e fantasievollen Track, bei dem elektroakustische Elementer mat Folktronica afles vermischt gesinn. Bon découverte.